παπαγιανό μου πάει έκντα τα λάγη μάλι, πάλι μάλι ξέν. Ajarat undate ser magna. Why ser gyalam yaay mujur kantom sergi. Kantom sergi mujur munday amar jang. Agalaji zambadun jay. Ajarat magat nyang munday machandar. Ak awasaj munday machandar gay. Magat nyang munday don boyok jur belza sintiket alsat.